hwehwe nansa ema bibie nya wasasi susu ono nkuto erade ba mama ho den sai esemen kwa kute nyankopon mentimi nsere emfa ma wo abra ho mfa yesu ko evangelist we see sabi parakura no se urade nka me ho amini eni bibie metima produce edia ma wo se urade nka me ho a but urade nyankopon do wo mu do no urade nyankopon ehwe se wo bi odo ni bia no obesia obesia safo no pesrao onnan so entibra no obo no obo ni ye hwe nyankopon etoble bia na ye osade urade apo wo ompo wo sabra ni nchen na obe wo wo wo tu odo boni ni na abecho wa twere wo din dia sane nko omo mu wa fro se o ye ba na wo so afede se oja eno no onka obo ni biu odo ni e tripe ja fo onye onyipa ene wadi atro onyankopon ye nokwafo enko betwa ye nko de firi wo eneda enso bi ene ade chiapono sade amaye biu ene wo amaye kwenye se me de nkwa ene no me ede si wanim amia metemasia me betu su de amao hwem ne yi nkwa odo yi ntia abrantie obetime wu ababa wo betime wu emre ni na enyina no ekuto onyankopon sem tina debiada David kasi yisese aponko edekwa akon densu mkunu mdiye die efiradi nyankopon tebe sori anopeye die demu nsepe kwa abane die o nyankopon sem enye wanwa to free mwa enye news biu mi free mwa enye news biu demu mnini nane seye transye shusheni ye sebondi biwa ye huwa entimi fwa ye mkoswa hiniyem ma on konkron o kwa yin no mra wa bra bom no ntren tren wa kwa yin na bebi ya ye kwa we siye siye diyama ne ma eho ene urade nyanko ponsye kwa kobo yen sese ube time si fye niye danye e japadye nyina wenye we wiasi wimu uwa unfa binko urade mwaye Yesu asem el katre ye nono Paul be katre ye of the book of 2 Corinthians chapter 6 and verse 2 also behold now is the accepted time behold now is the day of salvation emre aso so for Yesu jay jomamo so what you mean jay sanum jakushibra jabra bo biera bo sun suko atemdidie atro enada ademudie na wotua ne nye ene ademudie na wogie ne nye wa wotua kunye firi fie ko gina eko obi fie eko ka ne ho asem mo je se ya bra bonu enyina na se ne yesu ba me no mie no betudi yen sabo yen kokoso se yesu nyankopon ma ewrade no akasa megitun se ene ensima wotie obefa yesu Ansana edabonina betu ye. Hell ebiene numse. Ofre omumu ya defo. Omumu ya defo. Hell ebiene num. Ofro bia. Empare minumi enuse. Yabe bre esu wiasi wimu. Yanshi yesu. He. Outside Jesus. Kwame wiasi kwenke ye. Outside Jesus. One for Yesu. Yesu anyo abandoned den. One for kwa kuma okra eno hum nina ansono. Untimi mfa kwa ti kwenye bi enko bebi mani nye ye. Ono ena heaven yene dia. Nyanko pwa obo ni dino. Nyanko pwa obo ni dino. Ono ni yefini Yesu no. Yeni Yesu biyo bebi ya. Eni ni nyanko pwa biyo bebi ya. U nyanko pwa yokro. Said ya woda na wo so daye na ne nam kejetia abra woda wo mpaso no sa na nyankopon wotie o nyankopon betima chini mu wa frɛ ne ho sɛ me we enso sɛ nyankopon edi ni yesu 95.7 the bible from genesis to revelation no ho asɛ na yɛ kan